0: Bine, sunt la Radio Energy, vă de după prostioane.
1: Ce să e deset. Vreme za sladolet.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.